Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modernkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jarawan Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Saya telah melaku datah benua ngakan laku halang kereta amat berjauh telah mengkerah telok awan jiu pahanita amat telah mengkerah telok beladuan yang dengah aman telok lem ya asan hado na kata hadah tejo dahok telok ngedoan ni ji daho alang amali apa tak mana hang telok alang datang kenapa telok nek jam te daho alang piah arti hena macam tu karina telok kita nuban saya kenap abin nani hana dahun telok kayaan abi ani hak api dalam ji tu ah ya saya kena pemintai apin nak dia pejulun ha ya, harga nak telo pakai pejelut ha to follow in line nah ni dah tahu ta mangada ni kalau dah ngana bah dah hari ni telo kita nuban aku nyu telo kaya nak pedah telang usah nak dia belagah dua-dua dengan pakaian ni telo ke telo huku telo ayak menuna pejulun pejelut kan dah aduan ni tak tegu tak nak train nano tu purung ngate awa uma tikap dah tikap dah alang aya kenan hawan tak nyam tu purung pak julut gua kelok pano pa hawan mengena kami nak telah bong awa uma arul an ya mentrol ni tak lama kelarah peji di redo kayaan Maria Fama tak lama dengar. Dalam tengah hadui nama nguat tanah hang kuasa pilihan raya dalam Sarawak masuk nak cadangan tinabah 27 kerusi mariang dewan dengan negeri kerana dalam kesut hadui putulah bara nak menekelunan lebak daripada dalam umutam fasa pameran awam. Ya Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara bateklah ke kuri-kuriin antau keperluan dapat mai empayan kerusi mariangan dengan pakai tak lama pilih ayak negeri alang sangatang. Jadi kena tam halam tetokan ni. Dihin ni aloh bara tejo hadui sang peluang na kerusi mariang hena ngioh menbeh jaka teme hadui alang uan tetap masuk na kuri dara jaka hadui ni an barau nak menkelunan bangu erti nak janda dah temoh na na temoh nutih mesti dah bara nak menkelunan bangu yang alang na kumak pemaran awam wanan an petrisi dihin dalam menyinang dihin dalam mangua tekah menbeh tukulah daho alang ni menkelunan lebak kelunan bangu tejo hadui alang ananan dahilahu tejo dah ngaku nana ngioh manbeh mesti anang ngioh manbeh undang-undang dalam madale jadi hangina tak lama lim mata me hadana nak dang anak na dendang an pulong dehena sau tak lama jaka alang dang atena plutusu krusi mariang ani hipun ulang hipun layang geografi nak hak nah alang tak kayak lan. Ya, donona nak mana dah alang api dengah tugu dah na Sarawak Umrah di Islamic Tourism Expo Festival 2026 hak Kuching. Ya, pada 20 minit lalu pukul 22 belado so kena mana kelok langan dan lebo kena kelok jane nomo-nomo ya sen hado anu nojak-nojak ok bara dengah anu dengah anu tegayak do hadalih awan telok kerana.

0: Yes, terdengar dalam lagu nak langgu mak tak dalih alang maran lan lan. Langgu kita semua melakak nami nak nampak yang tam pahamu. Nore papiah peji ngeriang dengah. Alang anak pahamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Dalam mati Sarawak Tourism Board STB dan tepul ong kelangan dahlo tenubu puluh ribu pun kaya dalam Sarawak tena hui nyaup man ojaka lima duman mambe kelangan alang anak dahlo na. Ngajalah program Eco Greener Planet yang dipijidihin Sarawak Forestry Corporation. Pengurusi STB, Datuk Dennis Ngau Tek Bara. Tokanih petula tengahyat lebanaan pang alang tawin dalam tengahyat alat dangau puboh di labat urip telikir daleh. Dihin lahu dalam pelancongan lestari dalam dalih tamat Sarawak. Dahin tangai tanah nadang ana pulong jeloh hadu dah tenovu telok ribu kira telok ribu saya atu. Ipong kayo nerepa anak kayo bakau hak taman negara Kuala Rejang. Dahin hak barang mina babai kelangat dang ana pulong nyaop wi STB sang teman mejoh tangai hadu dah lok nobu kayo dalam kelangat alang mari yang alang andah lok na dahin pelayang awan dah lok nobu kayo ngua dalam tangai ala hadi pubah di lavat urip telikar dah leh pejoh anna. Donunan teguh ya aduan dalam program Nobu Kayo Eco Green Planet 2026 ha Dewan Masyarakat Kampung Rajang ha Tanjung Manis. Aku ngiyok ni program malang pejo antamna dehin ha kampung-kampung dehin uma aru lahu. Aku ngiyok ji to kalang sayu dan ana telok na. Tak lama telok hipun dalih alang hingo sayu mentelok telok pelahupan hipun tuan alang ngimit tak beh kampung telok. Dalam menuti hadwi lawat beh keselamatan pahan pahan anjo. Ini program malangnya sayu. Dalam tangan ada mejo hurib dana. Dalam daletam.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong, yeah, atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas ini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar. Ya. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik di Kedah. terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarutan dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh.
1: Batin lah, aku ipah ujian sin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hade lam penting ti antuk melek unak kena. Pake sin PTPTN tak ni? Hak keguna sin PTPTN ti pa, awan tak melek hade kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong rajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, sayo ke ka ujam nan ke? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hade

0: lalo, tagan pekal lalo.
1: Halo, noge.
0: Widi teh di nak nyong teh dahun atu bong kurin men.
1: Nai dabe.
0: Kurin nak judi mani ha kendah hala.
1: Ande.
0: Ay kelang hi.

Yang terbuka dah awak tolong awak pergi dihinaikan makmen RTMR. Pertama pergi tak lama karah tolong luak. Ani tak lama dengar. Alang ate bara. Ji laki anak tak kawin anjelamak tawin. Tak lama tu sah dah dah. Tak lama dengar lah anak bara jadi hak muka. Anak dah hak polis tahan habis anjelamak. Tak lama tu sah dah dah. Dihin hipun senapang. Dahin ana bara adang alang gerang alang dang gri to kalang nono sayu tek leker tek beh tek kelunan lang mure pak jelang ad henna tak lama juma alang ana bara jadi haji jalan hati ha jalan muka ha Selangau ada halam den. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Tek Bara menhadi horonganan alang anak kira pukul saya Jihma. Alang kenan je pasukan pegawai dihin dah anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Mukah menasiasat dihin menhadi pebehalangan dahna. Iha dah temuh nah dui dan ditakapa lelaki anak. Lelaki anak yang dah menak dalihanik.

0: Pagu usun tanah jakaan ni. Aki Tuhan tubuh dahin mayak itam. Teguh itam musang menamin telo awa. Nurepa teguh itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo ong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Donih nama dua bulan saya dalam Duman 2000G, projek api elektrik men awan alangsu man pasar hak kampung Temak Mawang Tebeduan Peluong. Projek anan au lim hadui na nak tek bulan puluh G dalam Duman perbitan pitan puluh G dahin hukah belajar 500,000 ringgit. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afred Jabu para projek anan dan geritok sayu men kelunan hak kampung Temak Mawang dahin kampung Temak Penggal, sekolah Umas Sebayang, Gede Dihin Balai Raya, Alang Tek Ha Awananan. Ia lalu bara perintah sang menjauh hadui ngemaju awan alang su man pasar jadang geri sayu man lim kaum dahin 66% man projek pembangunan anna hak lirin dale. Dahin nembara perintah negeri taklim umai belajar hukah 3 juta ringgit tak lem duman alang piah man hadui pembangunan dahin pentadbiran. Dahin mejan dahun nak bara kelunan bangu hak awananan mai saya kenap ayak lan man Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud awit nak projek pembangunan Alang Peluang Sarawak jadi jin negeri alang maju, peji dahin negeri-negeri alang jat.

Ayun, sweet at dalam lagu walang pendengaran Tek Joh Ame yang mentrok lim tak lama dengar tak lama kelarah tam lebih ani umutam jam ala ngebak loh tak lama segmen yang kelarah ngeluan dan hapan peji dahia ke berdoa ni ya proje ya ka fasa ji kompleks sukan komuniti di rekreasi ikan melegah senjelang 5 juta ringgit jamna pejoh dehin sayu hadui na awananan dehin anio deng anapak u huin up men o do bulan alang patut awan na sangapak au na timbalan menteri jabatan premier Sarawak Dato Dr. Juanda Jaya Pek Bara menyenangan benbe hatame hadui alang anna kerani betula tengah berita tak lama tengah alat dengan pekipat lim projek pembangunan alang deng geri tokalang sayu alang tek gunah nak menadah kunan lebah alang tek ha dai lirin ya dadunan teguh hati pano hinang hadui dah na projek kanan ha igan muka. Dalam mendengar halang ja, Datuk Dr. Juanda Alimbara projek na alan kampung Kebuau, Teluk Daloh dahin bungan kecil bahagian muka alang melega jatuh sengjelang jatuh 4 juta ringgit kerani limka watang pita 60% hadui-hadui nana. Projek kanan anggak u tek 20 teluk 2 bulan saya aneh. Dahin alananan aruna 10 km dan ngusukup dahin hubung macam tok nak telok jematan semen. Alang sang petok dah kerunan lebak, talam hadui ano iwe dah putung do, hak kuasan kebuau telok daloh dahin bungan kecil. Pada RM10,000 anak pakai anak teda Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Motek dengan peluang Majlis Daerah dahin men Daerah Limbang belajaran ini men Majlis Daerah Limbang alah dah dengan peluang Pesta Lumpur Babua dalam di mana ni yang nak mutam kesusahan ketusu dah na program Lumpur Babua Kampung Maritam Limbang kanun lumpur babua kurintama kayana tupa kalang te ngelorak tupa lasuka ehpun tupa kalang ngata din ngelorak tinok kelunan dang te mepu te atak tupa kanan. Babua ani ha na dalam mai tamate na dalam madahun tam kan eta pelamana na tak la mendengar halang tak basa jilalu ngado ani ha na tupa kalang ngerubuk tek kerubuk nyemo tek na dahin na te tupa kani halang kata ani tinana tek kluna na te mepu te ngliah ha tek na ya kurina dah ati tek tupa ka alang ne tugung kerubuk alang ne man pebarah tananan ana bara te sayu nak men anit la tamai kelunan nyenang membeh basa te joh gunah nak tupak ni te ageh anit la tamai kelunan ya saya nak men kelok lang temu ni pio pejidin kami ya awan jiu pahni tolong ngedo ni

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

janggut 40 dang aku pasal kalau lah hundang na lah. Bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alam na pendidikan ataupun main jam music ajak Al-Baraman Adi kalau rakam kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nonan. Itu gua penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.

Ja nyenang sayu hadir kalau tinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kita,

0: Okey, Nuna Nama ada tanpa J. Hati kelengih lagu alang kenal Lungan Wan. Lagu pakai na uripku ya. Tidak lagu nang geritam kereni. Ya, tepat pukul telok 55 minit. Okey, yang pantai pecah dalam segmen tam. Lebih aneh ini aku senggeritam. Ya, tita J info alang Naiman Bintulu. Ya, ti Uma Perah Bintulu. Kereni alam dahana pekalui lubun-lubun telefon alang teh. Wina alang teh klinik mata. Kasi ophthalmology dahin klinik iling urung dahin kira teka ENT jahati grimalay mandaha alang sampah habong lah telefon dalo ya hati lubun telefon alang maring klinik matan klinik ophthalmology ni hati kusung saya 6 saya 5 pitan G 46 ya aku basa ngeluar kusung saya 6 pitan kasi kusung saya 6 saya 5 pitan G 46 lalu hati klinik telinga hidung dan teka klinik ENT kusung saya 6 saya 5 pitan G 64 ok hati kusung saya 6 saya 5 pitan G 64 ok ni aku dah ini kurang bangun alang sang nah di petang kah sang matang sang ala nun-nun tak dah khobara. Ya pasang pahabung tetuk na jaji temu keledang telefon pakai lubun telefon alang maring ani. Okey nantuan na hati ji info alang Naiman Bintulu hati man Kementerian Ageh Malaysia Uma Perah Bintulu ya. Okey kerana aku sengkritam pala pejuh alam segmen tam hati segmen lung alang jadi teh dawan ni mengunin ay pala pahapan tam teh ji lagu alang kenan Alex Lihan yati putung daw akui metang menitam lim.
1: Doni nama dua bulan saya dalam duman 2000 ji projek apui elektrik men awan alang su man pasar hak kampung temak mawang tebedu an peluong. Projek kanan au lim hadui na nak tek bulan puluh ji dalam duman perpitan pitan puluh ji dahin hukah belajar 500 pitan puluh telok ribu ringgit. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afred Jabu para projek kanan dan geritok sayu men kelunan hak kampung temak mawang dahin kampung temak penggal sekolah Umas Sebayang, Kedai Dihin Balai Raya, Alang Tek Hak Awananan. Ia lalu bara perintah sang menjauh hadui ngemaju awan alang su man pasar jadang geri sayu man lim kaum dahin 66% man projek pembangunan anna hak lirin dale. Dahin nebara perintah negeri taklim umai belajar hukah telok juta ringgit tak lem duman alang piah man hadui pembangunan dahin pentadbiran. Dahin mejen dahun nak bara kelunan bangu hak awananan mai saya kenap ayak lan man Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud amin nak projek pembangunan alang peluang Sarawak jadi jin negeri alang maju peji dahin negeri-negeri alang jah.

0: nu nan de paharan arin tamalang hiwan maman
1: bema le
0: mata re adik de pale takuse urip bahaya
1: kan re
0: penju nalahu an lan arin telok bahalan.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena panikarin, saya Levi Man Itam Lim, Pejedahik Alicia Baun Halam Dengah Levi, Radio Kayan, Mary FM. Ani, Lim Dengah. Jilake alang pakai kelita MPV endah tahan avin anyelemak geri kelita tegu mabuk alam ji operasi mabuk alang ena hak Kuching malam di. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu Bara, lakianan umun 30 ji duman endah tahan hak jalan Stutong alam pukul 10:55 minit malam. Lakianan dui atabisa hui menhat alang endhak koh menudha plesa hengana New Section 45A Bakah Ji Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Sayap Pelutusu. Lakianan kereni endhak tahan jadang pejo hadui siasat. Alam hadui alam piah, Polis lahu usang 20 saman kahumnaan salah mendaha alang pakai alan alun. Iha bara, hadui penguatkuasaan anan pejo ena jadang nyekang salah dahak geri, jadang nyekang salah dahak alang geri kelita tegu mavuk dahin miat keselamatan dahak alang pakai alan alun. Sakofa enakai jadang manau hadui ngioh kelangat beyond 25 dahin ala bahat marung teknologi komunikasi tebin maring. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara menuh 25 duman ngemaju infrastruktur telekomunikasi negeri Sakofa perlu sedia petelunga dahin teknologi alangsa nai maju. Analahu melawin 5G, kecerdasan buatan dahin inovasi komunikasi tekdau bayar. Ihak baranunan tegu jipeng kuman malam gala dau kenanak alang ke-25 Sakofa alang ena hak Kuching. Atang kereni Sakofa ngemaju jilibu 60 saya jihek telekomunikasi dahin hui pulu jilibu kilometer rangkaian gentian optik hak lim ngavan dalis Sarawak. Tuk analahu dan nada hak kusi dahok bara nurepah tengaran lanpah sekdap ngavan dahin sukung hadui ngemaju ekonomi dahin mauk perkhidmatan men rakyat. Kuching senjadi lasan ngavana Asia Medical Library Seminar Nurepah AM List Duman 2026 matoh te saya atang pitan de bulan pitan hak Museum Budaya Borneo. Malaysian Medical Library Group alam kenyataan nak bara seminar anan semepeng dahak profesional alam ivit hadui library alam sedia dahok bara tetuk hadui pubat dahin age pakar dahok bara marung age dahin dahak pekalai men Asia. Program anan ena jadang petageng hadui library sedia dahok bara tetuk hadui pubat dahin age alam pelayang dahok bara marung age dahin sukung hadui pekalai alam era digital. AM List Aduman 2026 sang petula dahak alang sena pembentangan ala naiman pitan daleh. Dengah ani men Radio Kayan Miri FM. Jabatan Kerja Raya Sarawak ngenep hadui namai sayu hak jalan diplomatik Kuching halum enana alam tipu jibulan. Pengarah Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris Bara projek ana melavin namai sayu alan alang tasa tavit struktur tanah nurepah tambahkan jada miat keselamatan kuna bangu alam pakai alan anan. Iha baranunan teguna hadui lawatan tepala ngavan alang tevi hak Kuching. Alam anan ihalahu akai kontraktor jada miat keselamatan hatapak ngavan anan alang lahu melavin metuk papan tada dahok pehituk dahin sedia peranti kawalan trafik alang sukup. JKA Sarawak senyinang dahana projek anan jaha halum endahak nana ngio spesifikasi dahin tipuh alang endahak natep. Dahanyam Sarawak alang tenyivan dan maju arandaleh menudalot dan ala kahumnaan pingat alam telok petading alang endahakna hak Kuala Lumpur, Shanghai dahin Taipei. Persatuan Persembahan Seni Kuching Kuma, kontijen anan dan geri uli 26 pingat emas, 25 pingat perak, 22 pingat gangsa dahin 2 anugerah merit. Kejayaan anan dan andalok terima menudalok ngio Fifth World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship alang ena hak Kuala Lumpur, Asian Elite Dance Championship hak Shanghai dahin TP Open Championship. Jovana Goh Yishan umun pitanduman dan ala kahum pingat emas tino ihak dan ala sayap pingat emas dahin 2 pingat gangsa. Kementerian Ageh KKM pakai pendekatan alang sekdap jadah namai sayu fasiliti Ageh hak tatah dalih hudik Sabah dahin Sarawak. Dalam lahu ala kira marung uvung-uvung alang empelu dahin gaya ngavan haji ngavan. Timbalan Menteri Ageh Dato' Hanifah Hajar Taib Bara Haud Klinik Age Hak Hawang Pasen Petelunga Tusah Alang Sekdap. Analahu melavin logistik kahum dah perah dahin sedia petelunga tusah lepak. Ngejeloh jelajah Ageh Borneo dalok nyinang te balai klinik perlu uvung dahin klona nyadui nalayang ngavan dahin pasan te pala ngavan alang sayu. Kuri-kuri fasiliti Ageh perlu endahak namai sayu jadang jaga uvung pubat menugak lepak. Beh menuhadui namai sayu, KKM perlu sedia nguyok taban hak klinik dahin umat prah alam sukup alam tipuh telok bulan. Nunana dengan lebih redo kaya mirip FM alang Monica Gary, Usang, menamin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sayu Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

orang minta oh. Ku payang beholeh. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinaklah an. Pak FM. Pergi tenggelok.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
2: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai Lembaga Tabung Haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Selain itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan trend IPO global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar biasa luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jagur berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kutuk perah influenza A. Kutuk ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alang musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tada-tada perah influenza A. Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tamdang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghada pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nai nyemol. Ala tusuk nyekang perang influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dohinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Ati Saman Serimah Ji Kesedasan Buatan Ka Inovasi Sunis Andu. Ayu Kinasak Ati Tipu Rami Berumat Sengarem 25 Soak Sekofa di Kuching. Setakat datik Sekofa Pijog 1,600 Mipromai Menara Telekomunikasi Kanai Rebis 9,000 Kilometer Rangkaian Gentian Optik Dindi Abong Sarawak. Pimujur Ati Negap Penyejawit Digital Saman Nyukong Penyekembang Ekonomi Ka Perkhidmatan Yen Rakyat. Derem Pikara Adi Samah Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi Kidanang, kapasiti rangkaian telekomunikasi Sarawak, Redo Katu so program permodenan rangkaian Sekofa, adi pakai teknologi bau. Ati Saman Optical Transport Network, kecerdasan buatan ka sistem penghalaan generasi bau. Program mana rekatu kapasiti per rangkaian, so 2.6 terabit, di saat ke 2.2 terabit di saat. Neg bulan Julai adilipas perungun 165 so 172 tapak mekemas dog bedak moden ke 167 menara dinge aun dog katutaka. Sarawak neted per klinik penyihat peritah dirisati pakai sistem digital so ati. Ati yang bedak beke sistem perkhidmatan penyihat Saman di kawasan Sepak Pasar. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang neg buran Disember suap reja perungun 175 so 270 klinik penyihat peritah di Sarawak memujur dog bedah digital. Menteri Penyihat Ratus Pramin Ka Peritah Kawasan Ana Sabah Nang inisiatif Ana rekapah penyeguna kecerdasan buatan AI ka teleperubatan. Ayuk dan Sakati tipu kuka persidangan antarabangsa sain biokesihatan Adi Rima IBSC 2026 di Kuching. Persidangan ana dok harap jadi penyegerak kerjasama kerja peratin penyekembang inovasi ka penyijawit rantawati. Perungun 200-an ngera Adi Ngusa Pitak Penyihat industri ka anak skura suap persidangan Adi Peguru Anduati next pagi.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat kerajaan persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Rahmat Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan berentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilih hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasanggari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20-2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anoting aswak semua peri pat per peri duli yang teramat mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badli Shah setuk jadi Raja Muda Kedah. Tipu inya mengberajar di Wadham College, Oxford, United Kingdom. Tipu ibi umur 22 swa. Begina temit pat pasar pendidikan ka sanggup ka separis dan siroh pimanai. Kan i digang jabatan ana beginda mahadok setuk jadi pemangku Sultan. Nga peri nubran mac swa semua peri rima perju. Tipu sama i ka separis. So, semua dua nubaran Mac dek taruh nubaran Julai, suat semua pilih 50. Duli yang teramat mulia Abdul Halim jadi Raja Muda Kedah, dek semua empat nubaran Julai, suat semua pilih 50 Mai, supaya dua setu jadi Sultan Kedah. Nga 20 nubaran Februari, suat semua pilih 50 pilih, baginda ngerasmi i mehdok setu jadi Sultan Kedah. Anu tidak sejarah, dek senso, seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Jut neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Di Serike. Jut neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Praman adepta kutuk penyipuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isanisan neg pukor semendua yunando YFM Bidaya kerak bisama.